Christus in den Ostern et Anastasis im Bechristus. Jebe volitem befestavros av in Jevra Shichone bi Kosmos dir. Barenes mopsois in se universum.